Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un tāla un svāto guru vārdā, amen, mīrs jums.
1: Un ar to guru.
0: Es esmu tautas pestēšanas soka kungs, lai arī kaidos bādos tī mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs kungs mūžēgi. Broļi un mosas, uzvalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nulēdēbu, un ar vainiem, un ar vainiem, un ar vislielūko vainie. Todēļ es lūdzu visvātlūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažālēju par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs, apsažālēju par mums.
1: Kungs, apsažālēju par mums.
0: Kristu, apsažālēju par mums.
1: Kristu, apsažālēju par mums.
0: Kungs, apsažālēju par mums.
1: Kungs, apsažālēju par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvielīgi uzlūkoju savas tautas dovanas un dari, lai pīsadalūt dabas un uzslāpumā tei īmantoju tū, ko dīvbēgā ticēbā atzēst caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lasījums no mocēba teicīja gromotas. Visam ir savs laiks un savs breidis katrai darīšanai zem dabasim. Laiks pīdzimt un laiks nūmiert. Laiks stodēt un laiks izraut to, kas ir stodēts. Laiks nūnovēt un laiks orstēt. Laiks nūjaukt un laiks būvēt. Laiks raudot un laiks smītīs. Laiks sārot un laiks dejot. Laiks mest akmeņus un laiks tūs salasēt. Laiks apsakamt un laiks turieties toļi no apskovīņiem, laiks meklēt un laiks pazaudēt, laiks sargot un laiks aizmest prūjam, laiks porkliest un laiks sašūt kūpā, laiks klusēt un laiks runot, laiks mīlestībai un laiks naidam, laiks karam un laiks mīram. Kaits strodniekam labums no sava darba, es redzēju nosadarbošanu, ko Dīvs uzdeva cilvēku dēlim, lai jī ar to aizajimtu. Jis visu labi izdarīja savā laikā, arī pasaulīs ļovajiem saprast, un tomēr cilvēks neizprast darbu, ko Dīvs ir paveicis no sokuma līdz pat beigumu. Tis ir Dīva vorce.
1: Pateicēju par Dīvam.
0: Lai ir slavēts kungs mun stiprums, lai ir slavēts kungs mun stiprums, lai slavēts ir kungs muna klints, mun spāks un mun cītūksnis, muns patvārums un muns globiejs, muns vairūks un tis, uz kuru es cerēju. Lai ir slavēts kungs mun stiprums. A kungs, kas tad ir cilvēks, ka par jūtu rilpējīs, vai cilvēka dēls, ka tu jū īvāroji, cilvēks ir leidzēks vieja vāsmai, jo dīneskai āne, kas izgaist. Lai ir slavēts kungs mun stiprums. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Cilvēka dēls ir atnocis kolpot un savu dzīvību atdod daudzu atpestēšanai. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lasējums no svēto evaņģeliju uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Kad Jēzus vīnatnē lūdzēs un mocekļi bija ar jū, istim jautoja sacēdams, par kū ļaudis mani uzskata. Jī atbildēja un sacēja, par Joni kristētoju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, kas būtu pīsacielis vīns no senajiem pravīšim. Un istim sacēja, bet par kū jūs mani uzskatot. Pīters atbildot sacēja, par Dīva svaidēto. Un jis stingri aizlīgdams tim pavielieni vīnam par to nastostēt, un sacēja, cilvēka dēlam vajadzēs daudz cīst, un būtu vecoku un augstu prīsteru, un rakstu zinotoju atmastam un nūnovātam, bet trešajā dīnā jis augšam celsīs. Tis ir Kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pīminot svātēja misē visu ļaužu vajadzēbas lūksimēs, lai baznēcas darbinīki spātu kolpot cilvēces pestēšanai piec poša Kristus prota. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai laicīgos varas nesējas spātu atrast ceļus, kai nodrošinot pasaulē mīru un taisnību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai baznēcas prīsteri un citi gorēgi un darbinīki censtos labok izprast cilvēku vajadzības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai cilvēki kolpojot viens ūtram savā dzīvē izpildētu Dīva protu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai slimi un nespienīgi bruņotos ar pacīteibu un savā ikdienas Krista nešanā būtu samīrinoti ar Dīva nodūmim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim svētos misas nodūmos par dzīvajiem, par Inesi un Normundu Zelčim, lai Kungs dovojiem vajadzēgo žielistības un par Elitu, par jos veselību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Jēzu, kas mūsu dēļ esi zīdojis savu dzīvību, moci mūs pašaizlīdzīgi uzupurētīs, tak tev okūs labākas dzīve un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, esam atdīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maisi, kuķi upurēm, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mēs pat zēvēbas maizi.
1: Lai tu jūs ar milšam slavēts.
0: Vai jūs maizi.
1: Lai tu jūs ar milšam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upurinu tavam rūkam par godu un slavu savam votam, par labu mums un visai savai svētajai paznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, labi, ieļīgi uzrūkoj savas tautas dovanas un dari, lai pīzdelūt davas un uzslavumā, te imantoj tūku divu bēgā, ticēbā atzēst savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgais labais tavs, pasateikt un dzīvot tev gūdības un slavas himnu. Jo ar tava dāla evangelija vārdu tu visu tautu un valodu cilvēks esi sapulcinojis vīnā baznēcā, kuru dzēvi no jūt svāt ugaras pakātu, napostojotimā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē. Atloju tavas mīlestības derēbu, te namitēgi dovoj tavas valstības svietēgu cerēbu un mirdskai tavas uzticēbas zēme, ko esi sūļējis uz mevžiem mūsu kungā Jēzū Kristu, un topēc kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs vietas zemes namitīgi tevi slavējam, lēdza ar visu baznēcu vīnotā bolsā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pūku divs, debes un zem ir tavas gūdības pilna, hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos. Tu, kungs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts, un tev pīsanok gūts, tu vienmēr esi mums blokus zēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kod asam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod, kai kodreiz saviem mocegļiem, jis mums skaidroja rokstus, un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, silti tavu svātū goru, lai jis svādora šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pādējūs vakariņu naktī jis paiemē maizi, un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paiemē bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Sacēsim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
1: Topies svātais tāvs, pieminot tavu dālu, Kristu mūsu pestētoju, caur jo cīšanam un novipi Krista, tu esi ievedis augšanu celšanos gūdēbā, lai jūs biltu pie tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoja labvielīgi tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs. Un dori, lai tavas mīlestības garas spākā mēs tagad un mūžēbā esam tava dāva mistisko smīsas lūcekļi, kuru mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs ar evaņģelija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprināja vīnības saites starp ticēgajiem un tavas tautas ganētojiem, kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visu vēskupu kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē tava tauta mirds kā vīnotēbas un saskaņas pravītiska zeime.
0: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īkojuši Kristus mīrā, un visas mirušos, kuru ticēba tikai tev bija zinama, ļauj jim baudēt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovaitim dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svātceļojuma iet mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi, un sadraudzībā ar visvētāko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svēto Jēzupu visvētākais jauno slēkavaini, ar apostuliem un mūcekļiem un visiem svātajiem, mūžīgi tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss guls un slava visus mēžu mēžus. Amen. Paklausot pestētoju vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mēs, un kas esi debesīs, svietēt svētūt tavs vārds. Lai atnok tavu varstēba, tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī vieta zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aiveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dobai mīru mūsu dīnos, lai tava žāstības spākā vienmēr esam brēvinu grākam pasargoti no jebkaidanā mīra. Gaidos vietējos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
0: Jo tev pīdara valstība un spāks un gods mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies no visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvē un valdi mūžu mūžos.
0: Amen.
1: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
0: Un ar tavu koru.
1: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūcer pasaule grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcer pasaule grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcer pasaule grākus dolē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un atsimies, ko savīnājam. Lai palīdz man sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai tevi ne mani navistīsi un pasudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdnoju manu dvieseli un mīsu.

lielgdība ģērs, kas nuceļ pasaules grākus. Svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un at dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajā dzīvē.

Tu esi pavēlējis stingri sargot tavus likumus, kaut mani celi uz to viņu vestu, ka es īvēroju tavus likumus.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi mūs bagotinojis ar tavu sakramentu, namitīgi dovē mums savu palīdzību, lai šo noslēpumainās mūsu dzīvē pestēšanas augļus caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuram.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir atējis dabas un zemi.
0: Lai jūs svietējums varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju patīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali, jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Starptautiskajā dienas kārtībā aizvadītajā diennaktī dominē virkne nozīmīgu ģeopolitisko, militāro, diplomātisko un vidas notikumu. Diplomātiskajā arēnā uzmanības centrā ir Vašingtonā noteikušo ASV Ķīnas augstoko līmeņa tikšanos, savpus Eiropas citu austrumu reģionos sazāsinojās drošības un militārie konflikti. Vienlaikus zinotnieki starptautiskos organizācijas ir paziņojušas par globālajiem klimata pārmaiņām un to ietekmi izcilvieci. Igiusmās klotin pie diplomātiskajām un globālajām lalvaru attīcēbām. Ķīnas Tautas Republikas prezidents Xi Jinping ir izradījis oficiālā valsts izēta Amerikas Savienotajos valstīs, kā aizvadēt augstoko līmeņa sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Itē ir otros Xi Jinpinga valsts izēta ASV beidzamo gadu laikā, sekojot Trumpa iepriekšējam apmeklējumam Pekinā. Samita centrālo tēmu ir obēju pasaules lielāko ekonomisko tirdzniecības tehnoloģiju konflikta regulēšana. ASV valsts sekretārs Skots Besens paziņojas, ka obējas puses ir vienojušos pagarinot spēkā esošo tirdzniecības pamieru par 2 mēnešiem līdz 2027. Gada 10. janvaram. Sākotnēji noslēgto pamieru termiņš beigtos 10. novembrī. Pagarinājums dod papildu laiku obējām valstīm izstrādot ilgtspējīgāku tirdzniecības pamatlīgumu izvairēties no jauna tarifa kara izlīsmojuma. Bez tirdzniecības vaicojumiem līderu darbu kārtībā ir arī mākslīgo intelektu drošība un pārvaldība. ANO ģenerāls sekretārs mudinojis obējas valsts izveidot pastāvīgu divpusēju dialogu par mākslīgo intelektu tehnoloģiju izmantošanu militārajā ja arī civilajā sektorā. Pirmā samita sokuma ASV, Japāna un Dienvidkoreja pauda kūpēgu atbalstu mīrī stabilitātes saglabošanai Taivānas šaurumā. Desvērsimās arī Austrum Eiropas drošības krīzē ir Krīvejas karam Ukraina, ir Krīvejas izraisētajam karam Ukrainā. Ukrainas pilsātas infrastruktūra aizvadītajā diennaktī skora kortēs lielais Krīvejas raķešu bezpilota lidaparātu uzbrukums. Trīciņos Kijevai tos apliecinam bojot izdzēvojamos sātes ar civilo infrastruktūru. Viens no dronu trīciņiem bija vērsts pret Ukrainas drošības dienesta galveno sātu Kijevas centrā. Krīvejas izraisētais kars visu vairāk porkopi Ukrainas robežas ir radītīšas apdraudējumus NATO dalībvalstīm. Tā incidents Rumānijā un Moldovā. Rumānijas ziemeļa austrumu novada Sučovā natoļu no Ukrainas robežas ir nokrits krīvu drons. Tā drošības apsvērumu 4 teviju apdzēvotu vītu skūlos uz laiku pārtraukts vīcēba process. Rēģējot uz uzbrukumiem pie robežas gaisā tika pacelti NATO iznīcinotoji. Divējas Spānijas gaisa spāku lidmašanas F-18. Vairoki neidentificēti gaisa objekti no Ukrainas, Odesas, Černivicu un Vinicas apgabaliem porkopuši arī Moldovas gaisa telpu. Tikumā ASV izlūkdienesti ir paziņojuši, brēdinot par iespējamajām jauna mārūga Krīvijas hibrīdī sabotāžas provokācijām pret Eiropas valstīm, īpaši akcentējot Spāniju, Franciju, Itāliju. Saspēlējami tivu austrumu reģionā sazaglabojās augsti, noteikot militārajām sadursmēm vairokos frontēs. ASV centrālo pavēlnīcēbu ziņoja par kortējumu gaisa trīciņiem pret Irānas islāma revolūcijas, aizsargu korpusa mērķātim mierķim Kermanšahai citos reģionos. Trīciņi padarēti reaģējot iz uzbrukumu komerciālajiem kuģim Hormuza šaurumā un ASV spākim reģionā. Vienlaikus tiek ziņots par civilpersonu upurim Hormuzganas provincē. Tikumi Irānas prezidents apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblējā ir izsacējis gatavību atsagrīsties pie jūnī parakstēto memoranda nosacējumiem, ja arī ASV pārtrauks militāros darbības. Bet Izraēlas aizsardzības spēki ziņoja par operācijām Gazas joslā timās starp augsta līmeņa Hamas iekšējos drošības amatpersonu un komandīru likvidiešanu un aizturiešanu. Bet sejos sadursmēs starp hutīšu kaujinīkiem un Jemenas bruņotajiem spēkiem valsts rītumos beidzamo 24 stundu laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 120 cilvēku. Tā pašā aizvadītajā diennaktī varam runāt par globālo klimata un vides krīzi. Klimata pētnieki no Čikāgas universitātes publicējuši trauksmainu ziņojumu par super El Niño fenomenu radētajiem sekumu. Jūdiņa virsmas temperatūra klusajā okeānā ir sasniegusi rekorda augstu atzēmi. 3 grādi virs video rodētoja, sasniedzot ideža porsniedzot 2015. 2016. Gada rekordus. Pietnīgi brēdināja, ka narratīvs par ekstremālo karstumu līdzinē, ka beidzamo 6 mēnešu laikā daļa karstuma pasaulē varētu izestoties apmēram 450 vīna tūkstuža papildu smirts gadēma. Smogoks kartī reģioni būtu jaunatīstītos valsts Āfrika, Āzija, piemēram Niģēra, Indonāzija, Sudāna, Indija, Brazīlija, kuris jau cīnījās ar portikas trūkumu energoresursu dordzēbu. Bet pasaules portikas programmam brēdināja, ka dēļ sausuma un dēļ plūdiem papildu 50 miljonu cilvēku būs bodā, straujai daugot portikas cenam tirgūs. Japānas austrumu pīkrastī Tokijo apliecīni piemeklies spēcīgais taifūns Dujuan, rodot lielus plūdus zemes nogrūmus. Bojāgošo skaits sasniedz vismaz 10 cilvēkus, ja turpinājās vairāku pazudušo meklēšanas darbi Čības Ikanagavas prefektūros. Aizvedētos dīnnakts notikumi parodu globālo pasauļa sarežģīto situāciju, tikam lielvaras ASV Ķīna rauga saglabot trauslo ekonomisko stabilitāti. Reģionālī militārī konflikti Eiropā tevajos austrumos turpinēja apdraudēt starptautisko drošību un loģistiku. Papildu geopolitiskajiem militārajiem riskiem visā pasaulē, jo saskarās ar klimata izmaiņu, kas prasa nazakavējošo starptautisku reicēbu cilvēku dzīvēbu un portikas drošēbu aizsardzēbā. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā apstiprināja kortēbu, ka elektroapgodis uzņēmumi nodrošinos darbu un darbinīgu drošību paaugstinot riska apstokļos. Pēdējo godu geopolitiskos situācijas attīstībā Eiropas reģionā radījusi jaunus izaicinājumus valsts drošības un civilos aizsardzības jomā, un arvien biežāk tiek novēroti gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas nonāk bezpilota lidaparāti, kas potenciāli var radīt riskus energoapgodes infrastruktūras darbībai un pakalpojumu nepārtrauktībai. Lai infrastruktūras bojojumus paaugstinotos riska apstākļos varētu novērst pēc īspējas otrok, vienlaikus godojot par darbinīku drošību, klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā. Lai darbinīkiem un darba devējiem būtu skaidri pienākumi, darba aizsardzības nosacījumi, organizēt darbu paaugstinotos riska apstākļos, Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā, kas izstrādoti pēc tam, kad ministru kabinets jūlijā izskatāja Klimata un enerģētikas ministrijas informatīvo ziņojumu par kritiski svarīgu funkciju un nodrošināšanu gaisa telpas apdraudījuma laikā. Grūzijam enerģētikas likumā atsatīcās iz sistēmas operatoriem, elektroenerģija, dobas gāze, siltumenerģijas ražotojiem un elektroenerģijas leloku ražotoju. Šim energoapgodes uzņēmumiem būs jonūsokam darbinīki, kuru pienākumi tīši saistēti ir attīcīgos sistēmas vai ražošanas objekta darbības nodrošinošanu, bojojumu novēršanu un darbības atjaunošanu. Ja būs izsūtīts agrīnos brēdinošanas paziņojums par gaisa telpas apdraudījumu, saimta informācija par terorisma draudiem notic terora akts vai izsludinota orkortējo situācija, vai uzņēmuma stovūkļis uzņēmumiem būs jonodrošinājušo darbinīku gatavība novērst bojojumus un atjaunot elektroapgodes darbinīku darbību. Darbinīki, kuru pienāku mums veiks paaugstinot riska apstākļos, darba devējs nodrošinos ar konkrētiem darbam piemērotiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Saima grozījumus enerģētikas likumā atbalstījusi galīgajā lasījumā un tīs tos izspākā šogada 1. Oktobrī. Biedrība Domus atbalsta centrs, atbalstoši bārnu aizsardzības centra delegējumam aicināja tūpošos aizbildņus, adoptētojus, audžu ģimeņas bez maksas apgūt valsts finansētos mocēbu programmas. Pirmo īvodu nodarbība jau 10. Oktobrī pulkstens 10. Tīši saistis platformā Zoom, un mocēbas nozaras nosīs kombinēti klotīņi Jēkabpilī un Rāzeknī, kai arī attolinoti. Pīzateiktīs var aizpildot pīteikuma anketu tīmekļa vītnī domusatbalsts.lv un Latvijā tostarp arī Daugavpilī audžģimiņos īvītots 61 bārns no Daugavpiļas, 18 bārni īvītoti audžģimiņos Daugavpilī un 43 bārni īvītoti audžģimiņos varpus Daugavpiļas. Tāpēc arī Daugavpiļas audžģimiņas un potenciālos audžu ģimenis aicinotas apmeklēt mocēbas. Un nu, 16. septembra līdz 11. oktobram nozarasinājās logo izstrodis konkurss radēts Jēkabpiļs novodā, ko organizēja Bīdrēba Jēkabpiļs novodā uzņēmieju kūpīna sadarbībā ar Jēkabpiļs novodā pašvaldību. Konkursā aicinotas pīzadaļātīs fiziskas personas neatkarīgi no vecuma, tostarp dizaina, mākslas un citu radošu jomu profesionāļi un interesenti. Konkursa darbs digitālā formātā, jo nosūta iz Jēkabpils uzņēmēji @gmail.com līdz 11. oktobram. Konkursa uzvarētojam paredzēta arī naudas balva 300 eiro apmērā. Konkursa mērķis izveidot originālu mūsdīnēgu un viegli atpazīstamu logo, kas būtu kā vienot atpazīstamības zēme Jēkabpils novadā radētiem produktiem un sniegtiem pakalpojumiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uz lelokūtīs aizklos mokūņi, kas teritorijas lelokijā daļā atnesis arī leitu. Vītam nukrišņi būs ilgstūši. Vies lānai līdz mārenai pūsis no dīnvadu pusīs, bet jūras pīkrastītis būs mārens līdz mārenī stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāni sagatavētais komentārs. Itamā nedēļā Ņujorkā notiek apvienotos nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Timā ASV prezidents Donalds Trumps sazitekos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Par ko tad tika runots? Pirmkārtam par ASV ražotos Patriot raķešu sistēmu īspieju, ka Ukraina izprīkšu tam ražotu vajadzīgo munīciju. Itam, kā zināms, ir vajadzīga ASV licence. Zelenskis jau jūlijā paziņo, ka Vašingtona atbalsta īspieju dešķirt Ukrainā licenci, ja atceteistēt sadarbību ar ASV aizsardzības uzņēmumiem. Tak vēlāk Trumpa nostoja mainījos. Arī itamā nedēļā izito vaicojumu nav bija konkrētas atbildes. Kā ironiskai sacīja Zelenskis, ir labi, ka neviens no klotesošajiem nascijam nā. Trumps intervijā norodē, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs sazitikties, tokīs arī runoja par Ukrainas karavēru spiejumu un Ukrainas uzbrukumu ītekmīs Krīvijas enerģētikas īkortumu. Ī noteikti ir cīši labi cēnētoji. Eisten, ī var būt lapni par sevi. Tas ir nopietnas sitiens Krīvijai. Tai Trumps. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzīja uzsvērt savas sarunas laikā ar Trumpu Ņujorkā, bija savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Zelenska priekšlikumā paredzēts, ka ne Krīvija, ne Ukraina noteiktā laika periodā nav uzbruks enerģijas īkortum. Itāts sūrs varētu samazinot spīdīni iz Ukrainas enerģijas pīgodi pirma tīvokos zīmes, kas teik prognozēta, ka ir smoga īpaši Ukrainas pilsētos, kur liels skaits cilvēku otkon varētu palikt bez elektrības siltuma, dēļ Krīvijas uzbrukumu. Nazinu Krīvijas nūstoja, bet ceru, ka Amerikas puse atras veidu, kā pīspīst Moskavu iz sev kura veida sarunam, Zelenskis sacīja žurnālistim. Ukrainas prezidents arī atkortoja savu gatavību sasatiktīs ar Kremļa galvu Vladimiru Putinu trejspusējajā tikšanos raizē. Es esmu gatavs sev kurā laikā, kad visas puses ir gatavas. Es domāju, ka mēs visam ir jorēko itāda tikšanos pēc īspējas dreižok. Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs ir sacējis, ka Kremlis ir gatavs sarunam, tak neapturēs kara darbību. Mēs sarunu laikā neapturēsim īpašo militāro operāciju. Eiropa grib taišņi to. Pēc to laiku papildinojot Kievas režīmam īrūču krojumus, sacīja Lavrovs. ASV valsts sekretārs Marks Rubio arī norodīja, ka kars katrā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet ar vienošanos sarunos. Tā kopumā ir jāsacinē, ka nīlīvus apstākļus kara izbeigšanas īspēja nav pagosis priekšu. Kas itamā nedēļā svarīgs? Turpinājumu ar Daiņam Jartāni sagatavēto komentāru. I turpinājumā attīstība Latvijā. Itamā nedēļā valdība porskatīja Nacionālo safīnības īkšlītu ministra Joņa Dombrovis īsnīgtu informatīvo ziņojumu, kurumā iekļauti pasaukumi imigrācijas ierobežošanai. Tie ir balstīti iz īpriekš parlamenta izmeklēšanas komisijas izstrādotajiem priekšlikumiem. Ko tad paredz jaunais ministru atbalstītais plāns? Pirmkārtam, valsts robežsardze kopā ar valsts policiju pašvaldības policiju turpinos organizēt regulāras pārbaudes, kab nogjūtu nelegālos īceļotojus, kuri turpinājot dzīvot valstī pēc uzturēšanos atļaujas zaudēšanas. Reigas lidostā starptautiskiem sauzemes jūras pasažieru pārvadātojiem tiks īvīstas jaunas drošības pārbaudes, kab netiktu izmantotas citas personas vordā reģistrētas biļetes. Plāns paredz slēgt pagaidu uzturēšanos atļaujas programmu, kas ļauj ārzemju pilsoņiem dabūt uzturēšanos tiesības Latvijā iz nākustamo īpašuma pirkšanas pamata. Tamā pašā laikā paredzēts izstrādot priekšlikumus, kā saistīt uzturēšanos atļaujas ārzemniekiem ar investīciju dasaistīšanu. Valdība atbalstīja priekšlikumu izstrādot izmaiņas likumā par augstākajiem izglītības iestādēm, nosakot pienākumu ārzemju studentiem apmeklēt lekcijas vismaz par 70%. Tāpat ārzemnieku skaits augstākajos izglītības iestādēs neļaus pārsniegt 50% no kopējo studentu skaita. Tāpat būs jāiztenē ārzemnieku angļu valodas prasmju faktisko pārbaude. Bet kāda ir statistika par ārzemniekiem, kas dzīvoja, izstrādāja un vuicās Latvijā? 2028. gads pirmajā.

0: Jūlijā Latvijā reģistrēti 106,708 trešos valsts pilsoņi ar derīgumu uzturēšanos atļauvēm. Visvairāk 37,000 ir krīvijas dzīvotoji. 33,719 ir Ukrainas dzīvotoji, kam sekoja 6,122 personas no Indijas. 5,120 ir Uzbekistānas dzīvotoji, 2,146 ir no Baltkrīvijas. Zemēgai kīto goda pirmajā pusgadā tīsēbas Latvijā strodot dažķirtis 4,008 Uzbekistānas pilsoņiem. Indijas pilsoņiem 1589 darba atļauvis strodot Latvijā sajāma arī 1186 cilvēki no Baltkrīvijas. Strodnieku trūkumu mūsu valstī apliecināja arī vairoki 100 darba atļauvu, kas dažķirtas Taģikistānas, Moldovas un daža Filipīnu dzīvotojiem. Diemžēl statistika ir nažēlīga, ja to šeit Latvijā aiz vienu pensionāru ir apmēram 2,5 strodnieki, bet, ka turpinosīs nulinējais dzimstēbas rodētojs, tad līdz 2050. Godam itas skaits varētu sazamazinoties līdz apmēram 1,3 strodniekim iz vienu pensionāru. Tas zemē, ka nokūtnē būs salīdzinoši vairāk pensionāru un mazāk strodījušu, kas īmaksā valsts pensiju sistēmā. Līdz 2040. Godam darbaspējīgos cilvēku skaits Latvijā varētu pazmazinoties par 9,4%. Tātad, jo ar zemēs dzīvojuši un strodījuši Latvijas pilsoņi nāca grīsīs, mēs būsim spīsti īvest darba spāku no trešajām valstīm. Paicojums, cik gudri un kontrolēti Latvijā to darīs. Jūs dzirdējāt Daņam Jartānas sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Sent Luisa ASV altāru godā tiek paaugstināts arhibīskaps Fulton Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Piektdien sākas pāvesta Leona 14. apustuliskais ceļojums uz Franciju. Kādi būs tā galvenie etapi un aspekti? Pāvesta svēstījumā simpozija Mākslīgais intelekts mieram dalībniekiem kārtējo reizi atgādina, ka mākslīgajam intelektam jākalpo cilvēka cieņai un jāstiprina miers. Kas cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi? Sandra Krupenko turpina aplūkot jautājumu par sirdsapziņu. 24. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
0: Pāvests apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Ungārijas premjerministru Pēteru Maģaru, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Sirsnīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām divpusējām attiecībām un katoļu baznīcas devumu sabiedrības attīstībā. Pēc tam tika pievērsta uzmanība Ungārijas sociāl-ekonomiskajam kontekstam un appusēji interesējošiem jautājumiem, īpaši atzīmējot izglītības jomu un pasaules neaizsargātāko kristiešu kopienu aizsardzību. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par starptautiskajām aktualitātēm, jo īpaši par konflikta situācijām Ukrainā un tuvajos austrumos, izsakot cerību uz arvien lielāku starptautiskās sabiedrības iesaisti miera veicināšanā. Sent Luīzā, ASV. 24. septembrī altāru godā tika paaugstināts Ņūportas arhibīskaps Fultons Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Viņš bija viens no pirmajiem evaņģelizētājiem ar radio un televīzijas starpniecību. Beatifikācijas svinības pāvesta vārdā vadīja kardināls Luis Antonio Tagle.
1: Jaunais svētīgais ir dzimis 1895. gada 8. maijā El Paso, Illinoisas pavalstī, Amerikas Savienotajās valstīs. 24 gadu vecumā iesvētīts par priesteri. Pēc teoloģijas doktora grāda iegūšanas Romā viņš atgriezās ASV, kur strādāja par vikāru vienā no perifērijas draudzēm. Ticīgo ievērību Fulton Sheens piesaistīja ar saviem sprediķiem. No 1926. līdz 1950. gadam viņš ir filozofijas docētājs Vašingtonas Katoļu universitātē. 1930. gadā radio NBC viņš uzsāka svētdienu raidījumu Katoļu stunda.
0: 1950. gadā, pateicoties savai skaidrajai un visiem saprotamajai valodai, Fultons Sheens sāka strādāt arī televīzijā. Televīzijas sludinātāja misija sākās ar NBC programmu Ir vērts dzīvot. Vēršoties pie skatītājiem, kuru skaits ik nedēļas pārsniedza 30 miljonus cilvēku, Sheens atgādināja, ka vienīgais visu problēmu risinājums ir meklējums Jēzū Kristū. 1950. gadā viņš tika nominēts par ticības sludināšanas biedrības direktoru nacionālajā līmenī. Sākās ilgstoša ceļojumu sērija Āzijā, Āfrikā un Okeānijā. 1951. gada 11. jūnijā Fultons Sheens tika konsekrēts par bīskapu. 1968. gadā nominēts par Rochesteras bīskapu.
1: 1979. gada 20. septembrī Šīns celebrēja svēto misi, atzīmēdams 60 gadus priesterībā. Homīlijā viņš teica šos plašu ievērību gūšos vārdus. Nav tā, ka es nemīlētu dzīvi, bet nu vēlos satikt kungu. Esmu pavadījis daudzas stundas viņa priekšā vissvētākajā sakramentā. Esmu runājis ar viņu lūkšanā un par viņu ar visiem, kuri vien vēlējās manī klausīties. Nu vēlos redzēt viņu vaigu vaigā. Fultons Šīns nomira 2 mēnešus vēlāk, 1979. gada 9. decembrī Ņujorkā. Arhibīskapa Fultona Šīna beatifikācijas svinībās piedalījās arī viens priesteris no Latvijas.

0: Pāvesta Leona 14. vizīte Francijā, kas notiks no 25. līdz 28. septembrim, būs ceļojums, kas apvieno dialogu, atmiņu un cerību. Tas būs Svētā Tēva 5. ārzemju ceļojums. Tā ietvarā viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Pāvests, tiekoties ar Francijas amatpersonām, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās kopienas pārstāvjiem, pievērsīsies miera un vienotības tēmām. Parīzē pāvests tiksies ar jauniešiem, ticīgo kopienu un sinodālās asamblējas locekļiem, kā arī ar katehumeniem un jaunkristītajiem.
1: Pāvesta ceļojumam būs arī spēcīga sociālā dimensija, jo paredzēta vizīte Maison Bakita, sociālās palīdzības un integrācijas centrā un tikšanās Lurdā ar organizācijas Accueil Notre Dame darbiniekiem un slimniekiem. Marijas parādīšanās vietā Romas bīskaps lūksies un tiksies ar konsekrētajām personām un visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Turklāt privātā gaisotnē viņš tiksies arī ar dažiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas baznīcā.
0: Ceļojuma pēdējais posms būs Meca, trīs robežu pilsēta, kuras vēsturisko ēku fasādēs 1944. Gadā šāviņu atstātās pēdas joprojām liecina par Otrā pasaules kara nežēlību. Vizītes Mecā programmā paredzēta starpreliģiju tikšanās, pasākums, kas veltīts Eiropas saknēm, mieram un tautu vienotībai, kā arī svētās mises svinēšana. Ceļojuma, kas apvieno ticību, atmiņu un nākotni, centrā ir uzklausīšana un draudzīgu tiltu veidošana.
1: Svētā Tēva vizītes Francijā logo ir apaļa vitrāža, kas atgādina gotisko katedrāļu rozetes un simbolizē kopības un vienotības skaistumu baznīcā. Centrā esošā arka un krusts izsaka šī ceļojuma apustulisko un liturgisko dimensiju. Balodis, kas attēlots kompozīcijas centrā, simbolizē svēto garu. Tas nesknāpī oliju zaru, miera zīmi visai cilvēcei. Zilā, baltā un sarkanā toņi, gaismas dzeltena oranžā krāsa un cerības zaļā krāsa, savī Francijas krāsas ar Vatikāna krāsām, vienlaikus izceļot vizītes garīgo dimensiju.
0: Izvēlētais moto, lai pasaulē būtu dzīvība, ir aicinājums atzīt vislielāko dāvanu, ko mums ir dāvājis Kristus pestītājs. Turklāt tas ir aicinājums uz cerību un kopību, kas iedrošina pārvarēt šķelšanos, lai dalītos mierā, izlīgumā un brālībā, jaunas dzīvības zīmēs pasaulē. Šajos vārdos izpaužas arī attieksme, ar kādu katoļu baznīca Francijā uzņem Svētā Tēva vizīti. Prieks, atvērtība un dedzīga vēlēšanās liecināt visiem par dzīvību, kas nāk no Dieva.
1: Leon 14. aicina mākslīgā intelekta attīstību vadīt gudri un ar mīlestību, lai tehnoloģiskais progress kalpotu cilvēka cieņai un stiprinātu cilvēces savstarpējās saites.
2: Pasaulē, kuru iezīmē konflikti un šķelšanās, mākslīgā intelekta attīstība ir jāvada gudri un ar mīlestību. Tā ir pāvesta Leona 14. Galvenā doma, izteikta pirmā starptautiskā simpozija Artificial Intelligence for Peace dalībniekiem adresētajā vēstījumā. Pasākums, kas notika 21. un 22. septembrī Pontifikālajā Laterāna Universitātē Romā, bija veltīts mākslīgā intelekta pavērtajām iespējām un reizē izaicinājumiem tādās jomās kā konfliktu novēršana un risināšana, cilvēktiesība aizsardzība un globālā pārvaldība. Svētais Tēvs pauž cerību, ka diskusijas palīdzēs no jauna aizvien plašākā mērogā apņemties darīt visu iespējamo, lai tehnoloģiskās inovācijas kalpotu kopējam labumam.
1: Pāvesta vēstījumu simpozija laikā nolasīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrea Čuči. Leons 14. Diskusiju par mākslīgo intelektu situē pasaulē, kas piedzīvo konfliktus un šķelšanās. Viņš uzsver, ka šādā kontekstā tehnoloģiskajai attīstībai ir nepieciešamas ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī vīzija, kas būtu gudrības un mīlestības iedvesmota. Viņš uzsver, ka mērķim jābūt tādam, lai tehnoloģiskais progress kalpotu katra cilvēka cieņai un stiprinātu saites, kas cilvēci vieno.
2: Pēc tam pavests atsaucas uz savu encikliku Magnifica Humanitas un atgādina, ka Dieva žēlsirdības plāns turpina piepildīties arī šodien un kļūst par kompasu digitālajā laikmetā, lai mēs dzīvotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā mēs pārdomājam, kas patiesībā cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi, ārējā kontrole vai Dieva dotā brīvība, kas sākas cilvēka sirdī. Ielūkosimies arī sirdsapziņas noslēpumā, Dieva balsī cilvēkā, un meklēsim, kā to atmodināt, attīrīt un ļaut tai kļūt par gaismu mūsu dzīves izvēlēs, šoreiz par saistībām. Cilvēks var uzņemties saistības pret dažādām lietām, projektiem, organizācijām, ideoloģijām. Tas ir lietišķās saistības. Tāpat tās var uzņemties saistības sabiedrībai, tautai, trūcīgo šķirai, ticības kopienai, un tās būs sociālās saistības. Vēl var uzņemties saistības citai personai. Tās būs starppersonu saistības. Šajā gadījumā mūs visvairāk interesē starppersonu saistības. Tomēr visām šīm saistību kategorijām ir viena kopīga iezīme. Katra saistība ir izvēle un reizē arī solījums. Tādējādi būt saistītam nozīmē izvēlēties un apsolīt. Nekādā ziņā ne katrs solījums vai izvēle jau ir saistības. Šī atšķirība kļūst skaidra, analizējot pašu saistību aktu. Izvēles labāk nekā jebkuras citas darbības izsaka cilvēka individualitāti. Cilvēka personība vispirms veidojas izvēloties. Tās izsaka indivīda pašizpratni un tajā pašā laikā nodrošina izpratni par sevi. Turpretī tie, kuri neizlēmi vai izlēmi tikai pa pusē, paliek mīkla sev un citiem. Viņi rīkojas atbilstoši apstākļiem un dejo pēc citu spēlētās mūzikas. Indivīds, kurš nepietiekami rīkojas pēc sava prāta, ir neizlēmīgs, pats jūt, ka apkārtne, ģimene, instinktīvās tieksmes vai citi ārējie spēki pārņem viņa garu. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir cīnījušies, stingri ticēdami, ka noteikti cilvēka likteni pret viņa gribu ir noziegums. Mūsu laikmeta ironija ir tāda, ka daudzi cilvēki, lai gan var brīvi rīkoties citādi, brīvprātīgi ļaujas tikt ievainoti. Citiem vārdiem ir neizlēmīgi. Patiešām, neizlēmības slimība ir spēcīgi pārņēmusi daudzus mūsu laikabiedrus. Varbūt šīs parādības galvenie cēloņi varētu būt skolas gadi, sociālo institūciju prasības, kas regulē indivīda dzīvi, maldinošie materialistiskā ekonomika, psihoanalīzes zinātnes, kas ticību brīvai gribēja aizstājušas ar psihisko determinismu, visbeidzot, par šādu svarīgāko iemeslu vajadzētu uzskatīt mūsdienu mentalitāti, kas veikusi labu pašsajūti par cilvēka dzīves pamatu. Pēc slavenā psihologa Rolo Meija vārdiem, mūsu mantotā spēka pamats gribai un apņēmībai ir ticis neatgriezeniski iznīcināts. Ironiski, ja ne traģiski, ka tieši šajā draudīgajā laikmetā, kad iespēju spēki ir tik briesmīgi pieauguši un apņēmīgi lēmumi, ir tik nepieciešami un liktenīgi, mēs jūtamies zaudējuši jebkādu jaunu pamatu. Bet ja nav ne gribas, ne apņēmības lemt, vairs nav iespējams arī apņemties, proti uzņemties saistības. Solījums tāpat ir viens no apņemšanās veidiem, varētu teikt, ka solījums ir savdabīga izvēle, kas nosaka to, ko mēs plānojam darīt nākotnē. Formāli dots solījums sev vai citiem ir saistība uzņemšanās. Dodot solījumu, tiek izteikta uzticēšanās savām spējām, paveikt to, ko vēlas paveikt. Ar solījumu tiek arī apliecināts, ka griba spēja palikt pastāvīga attiecībā uz apsolīto lietu, un solītājs atradīs sevī resursus, lai pienākot laikam solījumu izpildītu. Solītājs ne tikai raksturo savu pašreizējo garīgo stāvokli, bet arī uzņemas saistības turpmākajai rīcībai. Ik viens solījums cilvēkam uzliek pienākumu, tomēr dodot solījumu personai daudz tālāk par to, kas ir obligāts, un tālāk par to, kas ir šeit un tagad. Turklāt tas pasaka, liek nojaust tiem, kam tiek dots vārds, ka viņš pats vada savu dzīvi un brīvi izvēlas izmantot savu brīvību. Lai ar sevis noteiktu konkrētu veidu pārnestu sevi nākotnē, piemēram, kļūtu par vīru vai sievu vai mūku. Indivīds dod vārdu, jo viņš ir brīvs to darīt, un viņš to dara. Dotais vārds saista viņu kopībā ar citiem. Tikai brīvs cilvēks var izvēlēties, izlemt un apņemties. Savukārt, lai gan tas skan paradoksāli, bet saistības cilvēku padara brīvu. Cilvēku spēja apsolīt un solījumus pildīt ir tikpat uzticams veids, kā atbrīvot sevi, noteikt sevi, cik būt noteiktam. Solīt nozīmē pārnest sevi nākotnē, atteikties no solījuma nozīmētu pieķēdēt sevi tagadnē, atdot sevi un citus iegribām un brīžu baudē. Turot vārdu, tu aizturi arī pats sevi. Tad tu kļūsti par cilvēces drāmas vērotāju vai tikai pagaidu dalībnieku, norobežojoties no ciešākas kopības ar citiem. Turpinājums sekos.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ik vīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzliekoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, bet sevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pesteitos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisku mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista ņešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dieļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoj mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žēlisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi

0: svietieta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Pīktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs, Tavs vienzimušais dāls, pildot Tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestītu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, ka ebien īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija visvātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Divs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu
0: mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.

Tuvā patvērumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīkšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tev kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos ar svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainīgo jaunu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzunu draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svāto Dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uzjem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pie Tova parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa un parlamenta deputāti Sasdiņa 26. septembrī pīzadaļāsies Baltu Vīnēbas dīnas svinēgijā pasokumā, kas šogad nozarasināsies Akmenī Lītavā. Akmenis kultūras noma laukumā pulkstens 12. Saimas priekšsādātoja un Lītavas Seima priekšsādātojas Jos Oleks, kā arī Akmenis rajona pašvaldības mērs Vitalijos Mitrofanovs, atklos Baltu Vīnēbas dīnas svinēgu pasokumu. 2000. Gadā Latvijas Saima un Lītavas Seims Baltu Vīnēbas dīnu 22. Septembrī oficiāli noteica par atzīmējamu atceres dīnu, atgodinot par mūsu cīšajam saitam ar Lītavīšiem, un šai dīnai godu tiek svināta kādā no Latvijas vai Lītavas pilsātum. Šai dīnai īdibinota pieminot 1236. Gada 22. Septembrī notikušo saules kauju, kurās Zemgaļu un Zemaišu spāki sakova zubenbroļu ordiņa bruņinīkus. Trešajā novembrī Leivonos Rēgas ilā 105 pie Leivona novada kultūras centrā pīstos mobilijas mamogrāfs un arī rengens. Napiecīšams pīroksts iz konkrētu laiku. Pīzrakstātīs īspiems darba dīnos no 8 līdz 18 pa telefonu 25 4 3 1 3 1 3. Mamogrāfijā ar Nacionālo veselības dienesta uzaicinojuma viestuļi bez maksas ar ģimiņas orsta nosūtījumu 3 eiro, bet ar nosūtījumu no speciālista orsta, kuram nav noslēgts liegums ar Nacionālo veselības dienestu 42 eiro. Savukārt rengens plaušam lucētavam un citam vīna projekcijā ar ģimiņas josta nosūtījumu 22 eiro. Iedzīvotāji aicināti pīzrakstātīs laicīgi. Bolvu novadā sok darbotīs senioru skolā Azote. Bītrēba rītinēt sadarbēbā ar Bolvu novada pašvaldēbu aicināja novada seņorus vācuma grupās 65 plus bez mokses apgūt jaunas prasmes, satikt dūmu bīdrus un aktīvi pavadāt laiku. Pirmajā mocēbu cieļīņī no oktobra līdz mārtam būs īspie izzinot digitālo pasauli, rūpētīs par veselēbu, darbotīs radoši un izasaistētīs kūpīnas dzēvī. Mocēbos un visi napīcīšamī materiāli pilnībā bez mokses. Mocēbas nozarisinosīs studijā Azote Bolvūs, Brevēbas ilā 59A. Oktobra nodarbēbu grafiks kotru ūtardiņi 11. Fiziskos aktivitātes ceļš iz veselēbu un ilgmūžēbu un nūjošana, bet ceturdiņos 12. Praktiskos nodarbēbas pie datora mākslīgīs intelekts kā ikdienas paļeiks. Pīza teiktīs var zvanot projekta koordinatorei Gunitai Laicānei pa telefonu 2944-5914 vai klotīņi studijā Azotē.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas leloku tīzbūs mokuņainim teritorijas lelokijā daļā pa laikam gaidams arī ļeids. Vītam nūkrišņi būs ilgstūši. Viešs lānā ļeids mārenai būs no dīnavadu pusis, bet jūras pīkrastī būs mārens ļeids mārene stipras zīmeļa rītumu viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs, lai arī kaidos bādos tī mani pīsauks, es jūs dzirdiešu un būšu jūs kungs mūžēģi. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortīm, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums. Lūksimies. Dīvs, tu visu svāto likumu, es ītvieris vīnā tevis un tivoko mīlestēbas bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildūt tavas pavieles, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēgi. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svātogura vīnēbā. Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no mocēbu teicieja gromatas. Visam ir savs laiks un savs breidis kotrai darēšanai zam dabasim. Laiks pīdzimt un laiks nūmiert. Laiks strodēt, stodēt un laiks izraut tū, kas ir stodēts. Laiks nūnoviet un laiks orstiet. Laiks nūjaukt un laiks būviet. Laiks raudot un laiks smītīs, laiks sārot un laiks doncot, laiks mest akmiņus un laiks tūs salasēt, laiks apsakamt un laiks turietīs tūlinu apskovīnim, laiks meklēt un laiks pazaudiet, laiks sorgot un laiks aizmest prūjom, laiks porpliest un laiks sašilt kūpā. Laiks klusiet un laiks runot. Laiks mīlestībai un laiks naidam. Laiks karam un laiks mīram. Kaits strodnīkam lobums nu sova dorba. Es izskatēju dorbā, kū dīvs uzdeva cilvēku dālim, lai iertu aizajimtu. Es visur darējis skaistu savā laikā. Pat pasaulis ļove jim apjaust. Un tomēr cilvēks nāptvers darbus, kādus dīvs paveic no sokuma lēs pat beigumu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvām.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā, kaut Jēzus vīnatnē lūdzējas un mocekļi bija ar jū, jis jautoja tim sacēdams, par kū ļaudis mani uzskota. Jī atbildēja un sacēja, par Joņa Kristētoju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, kasūt pīsacielis vīns no senajiem pravīšiem. Un jis tim sacēja, bet par kū jūs mani uzskotot? Pīters atbildādams teica, par dīva svaidētu. Un jis stingri aizlīgdams jim tim pavielēja, ņivīnam par tū nastosteit, un sacēja, cilvēka dālam vajadzēs daudz sīst, un būt vecoku un augstu prīstaru un rokstu zinotoju atmastam un nūnovātam, bet trešajā dīnā jis augšan celsīs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī Kristu, broļi un mosas! Pirmajā lasējumā no mocēbu teicēja gromatas mēs dzirdējam par laiku, ka visam ir savs laiks. Mocēbu teicējs mūs jums atgodinoja par cilvēka dzēves gojumu, kas ir bīži vien napastovēgas dobas. Mēs pīdzēvojam gan prīkus, gan sāras, kaut ko īgjūstam un zaudējam, satīkam dzēvē mīru un cēnamies ar kaut ko. Dzēve dažodu periodu pūsmu pilni. Ikdīnā tas bīži var portapt par naziņu vai bailēm no nokūtnes. Tomēr šis lasējums mūsim aicināja pasaļaut uz Dīvu, nevis baidēties no nokūtnes. Laiks, kurā dzēvojam, ir Dīva dovana, nevis slūgs. Viss mainos šimā dzēvē, bet Dīvs palīk namainīgs. Kai dzirdējams psalmā, Kungs ir muna klints un mums patvārums. Tāpēc varam uz jū pasaļaut, jo jis ir namainīgs. Namainīgs pamats, kurš mūs mīļoja un ikot naporstos to darīt. Ik vienam pūsmā mūsu dzēvē ir sava vīta Dīva plānā. Dīvam ir plāns uz mūsu dzēvi, uz katru no mūsu dzēvēm, lai mēs augtu, atsateistētos, būtu kai zelts kausējumā krosnī, kas atsatērēs un mirds atspulgoja, atstaroja Dīva gaismu. Tie atbrīvoja šī pūsmi, ko dzēvē pīdzēvojami atbrīvoja mūs no vajadzības visu kontrolēt, to vītā pasaļaut uz Dīva vadību. Arī sāras vai klusuma laiks nav veltīgs. Tis gatavoja vītu citam breidim, kurš nomainīs tagadēju breidi. Un šī visi breiži ir svarīgi mūsu izaugsmē, mūsu svātuma ceļā. Par to pasateiksim Dīvam par laika dovanu un visu, ko laiks mūsim nes. Evangelijā mēs dzirdējam, ka Jēzus jautoja saviem mocekļiem, par ko jūs mani uzskatot. Jēzus no vispārējā pūļa dūmam porīt pie dziļi personīga jautojuma saviem mocekļiem. Un šodien jūs to prosa katram no mūsim, otkal no jauna, par ko tu mani uzskati. Pūļs Jēzū redz Joņa Kristētoju. Kaut kas leidzīgs, ka Jons Kristētojs, kurš sludinoja un darbovās tuksnesī. Daži redz Eliju, par kuru runova

Pīters atbild pareizi, tu esi Dīva svaidētais, jeb Kristus. Taču šreiz pēc tam Jēzus paskaidroja, ko tas nozīmē darbūs būt par Kristu. Es runāju par cīšanam, novi un augšanu celšanos. Un sekot, Jēzum nenozīmē sajemt garantiju dzēvei, kurā nav stresa un problēmu. Bet gan atrast jāgu arī cīšanu laikā. Ļoti svarīgi mūsu ikdienas personīgi satiktīs ar Jēzu, apzinoti, ilgojoties, no sirds tu vielējoties. Lai mēs savu personīgu kontaktu pieredzi ar Jēzu izkūpjam, un lai šie pieredze ir pilna draudzēbas un mīlestēbas, lai Jēzus vienmēr ir un kļūst ar vienu loboks mūsu draugs. Mūsu dzēves laiki un brēži īgjūst jāgu tikai tad, kad Jēzus ir mūsu dzēves centrs. Pats galvenais, kas vispār eksistē mūsu dzēvē, kas ir mūsu dīvs, kungs un mūsu dzēves pavēlnīgs, bet tajā pašā laikā arī kā broļs, kā draugs, kā pats labokais, ar ko tiktīs. Kad mums ir prīka un brēži, kad mēs kaut ko būvējam ceļam, kā atbilde Jēzum jābūt kā pateicībai, kad mēs raužam kaut ko zaudējumai, ir cīšanu laiks, atbildē jābūt paļovībai uz Jēzu. Jis, kurš ir Kristā bejis pīsists un kas ir augšan cielīs, kurš īt šim laikam cauri kūpā ar mūsim, kad pīdzēvam cīšanas. Jis ir atbalsts gan prīkos, gan bādos. Izmantosim laiku. Napanecināsim ne vienu dīnu, ko Dīvs mums dovoja. Viss nok par labu, ja mēs kūpā ar Jēzu tu izdzēvojam. Lūksim Jēzum šo paļovēbas žielistēbu, šo stiprinojumu ticēbā. Amen. Pordomoju Dīva vordu par laika ritiejumu un mūsu aicinojumu sekot Jēzum, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātū baznēcu un to skolpim, lai pāvests, mūsu vēiskups un visi prīsteri stiprinoja mūsu ticēbā un padara mūs par uzticēgiem Kristus līdzinīkim, kotrā mūsu dzēves breidī. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par laicēgu varu un likumu devējiem, lai Dīvs dūt jim gudrēbu vadēt tautas ar taisnīgumu un atbildēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs portrauc karus, naidu un dovoj tautam nūturēgu saskaņu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš no slimēbom vintulēbas vai trīkuma, lai Dīvs ir jū patvārums un mīrinojums porbaudējumu laikā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par jaunim un uzticēgim aicinojumim uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši drūsmēgi atsasaucas kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem draudzi, par tiem, kas attolinoti ir kūpā ar mūsim lūkšanā šūbrēt savu internetu un rādio, lai mēs spātu atpazēt Dīva laiku un ikdīnā aplīcinotu Jēzu kā savu globieju. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Šodien īpaši lūdzamīs par Klāru, Klāras nodūmā, kuras vien dzimšanas dīnu, lai Dīvs jau bogotīgi svietēji, dovojot visas vajadzēgos Dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu aizgojiejim, lai kungs savā žālsirdēbā pīdūt jūs grākus un uzņem jūs mūžēgos gaismas valstēbā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Uz svarīgais mūžēgais Dīvs, tu valdi por laiku. Uzklausi savas tautas lūkšanas un dovoj mūsim žielestēbu te uzticēgi kolpot visos mūsu dzēves dīnos, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dīvs, jo no Tavas debesīm esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dīvs ir mūžam slavēts,

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, ja no Tavas debēbas esam sajāmuši veinu, ko Tev upurē. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrīmi.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Lietotīgi kuri mūsas, lai dīsti svarenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, labvielīgu uzliekoj savas tautas dovanas, un dori, lai pīsadolu dabas un uzlāpumā, te īmantoju tūku dībējīgā ticēbā atzēst, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīminam jo novi, dzēvā ticēbā atzēstam jo augšan celšanos, un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā. Un topēc lēdz ar visiem svātīm un eņģeļim, mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt. Svāts, svāts,
1: svāts ir kungs,
2: debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, posanna augstumos, svieteiks, kas nok kunga vordā, posanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam tur svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paņēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņuma jūs paiemē bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: liek ticēbas noslēpumus.
1: Mēs iesaistīsim tavu novikumu un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novin augšanu celšanos upurējam tev, kungs, zēbēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēdzelēbu mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūn ģimā, tev dīvam visuvarenajam tāvam svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tu tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī ir zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudin, un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvīlēgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi,
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzit citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liela dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grāmatas, sietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atviesele krīvs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi mūs bogotinojis ar tavu sakramentu. Namitēgi dovoj mums savu palīdzību, lai šī noslēpumi nes mūsu dzīvē pestīšanas augļus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā apstiprināja kortēbu, ka elektroapgodes uzņēmumi nodrošinos darbu un darbinīgu drošību paaugstinot riska apstokļos. Pēdējo godu geopolitiskos situācijas attīstība Eiropas reģionā radījusi jaunus izaicinājumus valsts drošības un civilos aizsardzības jomā, un arvien bīžāk tiek novēroti gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas nonāk bezpilota lidaparāti, kas potenciāli var radīt riskus energoapgodes infrastruktūras darbībai un pakalpojumu nepārtrauktībai. Lai infrastruktūras bojojumus paaugstinotos riska apstākļos varētu novērst pēc īspējas otrok, vienlaikus godojot par darbinīku drošību, klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā. Lai darbinīkiem un darba devējiem būtu skaidri pienākumi, darba aizsardzības nosacījumi, organizēt darbu paaugstinotos riska apstākļos, Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā, kas izstrādoti pēc tam, kad ministru kabinets jūlijā izskatāja Klimata un enerģētikas ministrijas informatīvo ziņojumu par kritiski svarīgu funkciju un nodrošināšanu gaisa telpas apdraudījuma laikā. Grūzijam enerģētikas likumā atsatīcās iz sistēmas operatoriem, elektroenerģija, dobasgāze, siltumenerģija, siltumenerģijas ražotojumu un elektroenerģijas leloku ražotoju. Šim energoapgodes uzņēmumiem būs jonūsokam darbinīki, kuru pienākumi tīši saistēti ir attīcīgos sistēmas vai ražošanas objekta darbības nodrošinošanu, bojojumu novēršanu un darbības atjaunošanu. Ja būs izsūtīts agrīnos brēdinošanas paziņojums par gaisa telpas apdraudījumu, saimta informācija par terorisma draudiem noticis terora akts vai izsludināta orkortējo situācija, vai uzņēmuma stovūkļis uzņēmumiem būs jonodrošinājušo darbinīku gatavība novērst bojojumus un atjaunot elektroapgodes darbinīku darbību. Darbinīki, kuru pienākumi mums veiks paaugstinot riska apstākļos, darba devējs nodrošinās ar konkrētiem darbam piemērotiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Saima grozījumus enerģētikas likumā atbalstījos galīgajā lasījumā un tīs tos izspākā šogada 1. Oktobrī. Biedrība Domus atbalsta centrs, atbalstoši bārnu aizsardzības centra delegējumam aicināja tūpošos aizbildņus, adoptētojus, audžu ģimeņas bez maksas apgūt valsts finansētos mocēbu programmas. Pirmo īvodu nodarbība jau 10. Oktobrī pulkstens 10. Tīši saistis platformā Zoom, un mocēbas nozaras nosīs kombinēti klotīņi Jēkabpilī un Rāzeknī, kai arī attolinoti. Pīsateiktīs var aizpildot pīteikuma anketu tīmekļa vītnī domusatbalsts.lv un Latvijā tostarp arī Daugavpilī audžģimiņos īvītots 61 bārns no Daugavpiļas, 18 bārni īvītoti audžģimiņos Daugavpilī un 43 bārni īvītoti audžģimiņos varpus Daugavpilis. Tāpēc arī Daugavpilis audžģimiņas un potenciālos audžu ģimenis aicinotas apmeklēt mocēbas. Nu, 16. septembra līdz 11. oktobram nozarasinājās logo izstrodis konkurss radēts Jēkabpiļas novodā, ko organizēja biedrība Jēkabpiļas novodā uzņēmēju kūpīna sadarbībā ar Jēkabpiļas novodā pašvaldību. konkursā aicinoties pīzadaļāties fiziskas personas neatkarīgi no vecuma, tostarp dizaina, mākslas un citu radošu jomu profesionāļi un interesenti. Konkursa darbs digitālā formātā, jo nosūta iz Jēkabpils uzņēmēji @gmail.com līdz 11. oktobram. Konkursa uzvarētojam paredzēta arī naudas balva 300 eiro apmērā. Konkursa mērķis izveidot originālu mūsdīnēgu un viegli atpazīstamu logo, kas būtu kā vienot atpazīstamības zeme Jēkabpils novadā radētiem produktiem un sniegtiem pakalpojumiem. Pojumiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uz lalokotīs aizklos mokūņi, kas teritorijas lalokijā daļā atnesis arī leitu. Vītam nukrišņi būs ilgstūši. Viejas lānai līdz mārenai pūsis no dienvedu pusīs, bet jūras pīkrastītis būs mārens līdz mārenī stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgie Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā dienā nu jau darba nedēļas izskaņa. Pīkdiņa 25. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveciņus, un kā vienmēr sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Savus vodas vārtkus šodiņa sviņ Rauls un Rodrigo, bet reit 26. septembrī vodas dienā sveiksim Gundaru, Knutu un Kurtu, bet svādiņu vodas vārtkus sviņās Adolfs un Ilgonis. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkos. Bet jūsu reicē būs, ka vienmēr tīšu ētera, reicē būs, ka vienmēr

Brenegu, vecmāmeņu un vecmāmeņu Broņislavu Lūdženiku Preiļūs. Vēlējām daudz boltu dīniņu un divas vietēbu pateicībā par lūkšanom un atbalstu apliecējiem grūtījos brēžos. Tosim esam Breneigs paraugs, kai nikod nanūlaist rūkas. Sveic seši mūs dāli Reigā, Jelgavā, Daugopiļī, Norvēģijā un Anglijā. Mūs mētiņa Elizabete Daugopiļī ar saimjom septiņi mūs mūsbārni un kuplo rodu saimēte visā Latvijā un orzemēs. Tevi mīļajam cīši apčeram svātkos, lai dzēvja rīt.

Sirsnēgie, saulaini, rudenēgie, grozaini, sveicīņi pagojušajā dzimšanas dienā, lai ceļoja Andrim tūmeņām. Veiksmi, veselību, gaišas domas, optimismu un panākumus vieļējiem sirsnēgi sveic ģimiņa, rodi draugi, kaimiņi, Pīters Šusters, Janka, Pīters Radziborskis un Antons Odumeņš.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Joņa Grauču māstereigā veselību, izturēbu, divas vietēbu un visu to labāko vieļienu sveiciņus sūta ģimiņa, broļs ar saimi, rodi, draugi un Janka no Meža prospektā.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 5, telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Droši varat izmantot izpilē, lai nosūtāt kādu sirsnīgu sveicīņiem.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdien, Dieva svētie, visobrītie piekdienas dienēna. Nu, sveicinu, sveicinam, manis radio klausēt, vai bābenis Antonina Bunža, Agnesa Mičuli. Bronislava Gatpažina. Būsi porē, kuri klausās, arī tas jubilārs Jonis Krauks, kurš vienmēr sauc. Un vai sanam sveicinus arī tī, kur nav ar pazvanēt, nu, govus silnos iepazuši, sveiki Latgalīt, mār sodumenu, mār zuš. Marzuš, ja arī tačuks, kur satiek grupis zēt babenam. Nē, Janka sveic ar ūsus, kurim ir svārki šodien. Zvanīt to iz Maltu un stipras sveicins. Nu, Jankas klausiet to Meža prospektas.

0: Jā, labdien, Elza.
1: Labdien, Valdiņ. Nu, es gribētu visiem Latgaļas radio klausītājiem sakarā ar vēlēšanām atvērt protu un piezadalēties vēlēšanos noteikti. Šodien es daudzi kļūstpunktā dzirdēju tādus jautājumus, nu, te bija pa pirmai pa radio 1, kuri, ka cilvēki nesaprūt, mēs esam vāci, nesaprūtam, kā tie nubalsot. Nu, nubalsot vajag laikam tā, kurš jūs uz vairāk sarks uzrunoja, par to arī balsot. I kurš cilvēks vairāk uzrunoja, jam īvī īkrosot zaļā krosātī, nu, būstī bīlītamā biļetiņā, izlīcis brīlētis, īkrosot zaļā krosātī, jūs ir tu vēlētēs izceļt no savas puses. Viskas jūs ir nepateiktamā sarakstā, tam līcīt sarkumu. I var likti i vienam, i ūtram, i trešam, lai jūs saprastu. Es jūs uz visus aicinu, mīlos manas draudziņas, i porai radio klausē to viens ūtram, stostis, ka mums ir jopi izadalos noteikti vēlēšanos. Tas ir ļoti svarīgi, pat par mūsu pastovēšanu valsti. Jo, ja kas cekoja leidza, porādām, kas notiek televīzijā pa radio, mēs ļoti labi redzam. Tā kā es domāju, ka mēs būsim saprotīgi, mēs jūs uzaicinām, būt aktīviem, nezaskatoties saviem godiem, bet to, ka mēs esam atzimuši no jaunā, idejosim mīrēgā valstī, ja mēs būsim aktīvi, vilksim dzīva palīdzēju, būdīm māmiņas patvārumu, un būsim poši arī, ne tikai apstrīdēji, ka tas netā, tas netā. Sloksim, ko tur ar savi. Mēs daudz ko varam personīgi kopus izdarēt, kaut vai lildzūtīs, un kaut vai izejūt, pasmaidēt ūtram cilvēkam pretī, padūt rūku jam. Tas arī daudz ko izsaka. Valdeņi, paldies, kas jūs uz aizskalīju, paldies, kas uzklausāt mani, un tīki cilvēki varbūt, kas vēl dzirdē. Viens ūtram vai tādā, kā es saka, viņu veidīgi pordūdamies, tāpēc, ka mēs jums viss tojās jau. Labi, lai svietēks laiks pabrēdinam, prīklosimēs, būsim aktīvi, lūksim dīvu. Paldies, paldies, paldies.
0: Jā, paldies par zvonu. Bet nu, lai visiem izadaušos saulēnes, brēdīnes un tiksimēs nokuši nedēļu. Paldies, kas esat kopā ar Latgales radio.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali, jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Starptautiskajā dīnes kortēbā aizvedētajā dīnaktī dominē virkne nozēmēgu ģeopolitisko, militāro, diplomātisko i vidis notikumu. Diplomātiskajā ārēnā uzmanības centrā ir Vašingtonā noteikušo ASV Ķīnas augstoko līmeņa tikšanos, savpus Eiropas Tīvu Austrumu reģionos sazāsinājās drošības un militārī konflikti. Vienlaikus zinotnīgi starptautiskos organizācijas ir paziņojušas par globālajiem klimata pormaiņam i to ītekmi izcilvieci. Igjusmās klotin pie diplomātiskajiem i globālajiem lalvaru attīcēbam. Ķīnas Tautas Republikas prezidents Xi Jinping ir izradījis oficiālā valsts izēta Amerikas Savienotajos valstīs, kā aizvedēt augstoko līmeņa sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Itai ir otros Xi Jinpinga valsts vizētā ASV beidzamo gadu laikā, sekojot Trumpa iepriekšējiem apmeklējumam Pekinā. Samita centrālo tēmu ir obeju pasaules lielāko ekonomisko tirdzniecības tehnoloģiju konflikta regulēšana. ASV valsts sekretārs Skots Bessens paziņoja, ka obejas puses ir vienojušos pagarinot spēkā esošo tirdzniecības pamieru par 2 mēnešiem līdz 2027. Gada 10. janvaram. Sākotnēji noslēgto pamieru termiņš beigtos 10. novembrī. Pagarinojums dod papildu laiku obejām valstīm izstrādot ilgtspējīgāku tirdzniecības pamatlīgumu, izvairēties no jauna tarifa kara izlīsmojuma. Bez tirdzniecības vaicojumiem līderu darbu kortēbā ir arī mākslīgo intelektu drošība un pārvaldība. ANO ģenerāls sekretārs mudinojis obejas valsts izveidot pastāvīgu divpusēju dialogu par mākslīgo intelektu tehnoloģiju izmantošanu militārajā ja arī civilajā sektorā. Pirmā samita sokuma ASV, Japāna un Dienvidkoreja pauda kūpēgu atbalstu mīra stabilitātes saglabošanai Taivānas šaurumā. Desvērsimās arī Austruma Eiropas drošības krīzē i krīvejas izraisētajam karam Ukrainā. Ukrainas pilsātas infrastruktūra aizvedētajā dīnaktī skora kortēs lielais krīvejas raķešī bezpilota lidaparātu uzbrukums. Trīciņos Kievai tos apliecinam bojotas dzīvojamos sātas ir civilo infrastruktūra. Viens no dronu trīciņiem bija vērsts pret Ukrainas drošības dīnesta galveno sātu Kievas centrā. Krīvejas izraisētais kars visu vairāk porkopi Ukrainas robežas ir radītīšas apdraudējumus NATO dalībvalstīm. Tā incidents Rumānijā un Moldovā. Rumānijas ziemeļa austruma novada Sučevā netoli no Ukrainas robežas ir nokrits krīvu drons. Tā drošības apsvērumu 4 tevīju apdzīvotu vītu skūlos uz laiku pārtraukts vīcēba process. Rēģējot uz uzbrukumiem pie robežas gaisā tika pacelti NATO iznīcinotoji. Divējas Spānijas gaisa spāku lidmašanas F-18. Vairoki neidentificēti gaisa objekti no Ukrainas, Odeses, Černjivicu i Vinicas apgabaliem porkopuši arī Moldovas gaisa telpu. Tikumā ASV izlūkdienesti ir paziņojuši, brēdinājot par iespējamajām jauna mārūga Krīvijas hibrīdijas sabotāžas provokācijām pret Eiropas valstīm, īpaši akcentējot Spāniju, Franciju, Itāliju. Saspēlējumi Tivu Austrumu reģionā sazaglabojās augsti, noteikot militārajām sadursmēm vairokos frontēs. ASV centrālo pavēlnīcēbi ziņoja par kortējumu gaisa trīciņiem pret Irānas islāma revolūcijas, aizsargu korpusa mērķētim mierķim Kerman, Šāhai citos reģionos. Trīciņi padarēt reaģējot iz uzbrukumu komerciālajiem kuģim Hormuza šaurumā i ASV spākim reģionā. Vienlaikus tiek ziņots par civilpersonu upurim Hormuzganas provincēm. Tikum Irānas prezidents apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblējā ir izsacējis gatavību atsagrīsties pie jūnī parakstēto memoranda nosacējumiem, ja arī ASV pārtrauks militāros darbības. Bet Izraēlas aizsardzības spēki ziņoja par operācijām Gazas joslā tamā starp augsta līmeņa Hamas iekšējos drošības amatpersonu i komandīru likvidiešanu i aizturiešanu. Bet sejvos sadursmēs starp hutīšu kaujinīkim i Jemenes bruņotajiem spākim valsts rītumos beidzamo 24 stundu laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 120 cilvēku. Tā pašā aizvedētajā dīnaktī varam runāt par globālo klimata i vidas krīzi. Klimata pietnieki no Čikāgas universitātes publicējuši trauksmainu ziņojumu par super El Niño fenomenu radētajam sekumu. Jūdiņa virsmas temperatūra klusajā okeānā ir sasniegusi rekorda augstu atzēmi. 3 grādi virs video rodētojumu, sasniedzot i daža porsniedzot 2015. 2016. Gada rekordus. Pietnieki brēdināja, ka narratīvs par ekstremālo karstumu līdzinē, ka beidzamo 6 mēnešu laikā dēļ karstuma pasaulē varētu izestoties apmēram 451 tūkstoša papildus mirdzgadījumu. Smogoks kartī reģioni būtu jaunateistētos valsts Āfrika, Āzija, piemēram Niģēra, Indonāzija, Sudāna, Indija, Brazīlija, kuris jau cīnījās ar pārtikas trūkumu un energoresursu dordzēbu. Bet pasaules portugas programmam brēdināja, ka dēļ sausuma un dēļ plūdiem papildu 50 miljonu cilvēku būs bodā, straujai daugot portugas cenām tirgūs. Japānas austrumu piekrastī Tokijo apliecīni piemeklēs spēcīgais taifūns Du Juan, rodot lielus plūdus zemes nogrūmus. Bojāgošu skaits sasniedz vismaz 10 cilvēkus, ja turpinājās vairāku pazudušo meklēšanas darbi Čibas un Kanagavas prefektūros. Aizvedētos dīnakts notikumi parodu globālo pasauļa sarežģītu situāciju, tikam Lelvaris, ASV Ķīna rauga saglabot trauslo ekonomisko stabilitāti. Reģionālī militārī konflikti Eiropā un tevajos austrumos turpinē apdraudēt starptautisko drūšēbu un loģistiku. Papildu geopolitiskajiem militārajiem riskiem visā pasaulē, jo zizaskarās ar klimata izmaiņam, kas prasa nazakavījušo starptautisku reicēbu cilvēku dzīvēbu un portikas drūšēbu aizsardzēbu. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs. Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāni sagatavētais komentārs. Itamā nedēļā Ņujorkā notiek apvienotos nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Tiemā ASV prezidents Donalds Trumps sazitekos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Par ko tad tika runots? Pirmam kortam par ASV ražotos Patriot raķešu sistēmu īspieku Ukraina izprīkšu tam ražotu vajadzīgo munīciju. Itām, kā zināms, ir vajadzīga ASV licence. Zelenskis jau jūlijā paziņo, ka Vašingtona atbalsta iespēju dešķirt Ukrainā licenci, ja atceteistēt sadarbību ar ASV aizsardzības uzņēmumiem. Tak vēlāk Trumpa nostoja mainījos. Arī itamā nedēļā izito vaicojumu nav bija konkrētas atbildes. Kā ironiskai sacīja Zelenskis, ir labi, ka neviens no klotesošajiem nascijām nav. Trumps intervijā norodīja, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs sazitikties, tokīs arī runoja par Ukrainas karavēru spējumu un Ukrainas uzbrukumu ītekmīs Krīvijas enerģetikas īkortumu. Ja noteikti ir cīši lobi cēnētoji, eisten, ja var būt lapni par sevi, tas ir nopietnas sitiens Krīvijai. Tā ir Trumps. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzīja uzsvērt savas sarunas laikā ar Trumpu Ņujorkā, bija savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Zelenska priekšlikumā paredzēts, ka ne Krīvija, ne Ukraina noteiktā laika periodā nav uzbruks enerģijas īkortam. Itāts sūrs varētu samazinot spīdīni iz Ukrainas enerģijas pīgodi pirma tīvokos zīmes, kas teik prognozēta, ka smoga eipaši Ukrainas pilsētos, kur liels skaits cilvēku otkon varētu palikt bez elektrības un siltuma, dēļ Krīvijas uzbrukumu. Nazinu Krīvijas nūstoja, bet ceru, ka Amerikas pusē atrast veidu, kā pīspīst Moskavu iz sevkura veida sarunam, Zelenskis sacīja žurnālistim. Ukrainas prezidents arī atkortoja savu gatavību sasatiktīs ar Kremļa galvu Vladimiru Putinu trejspusējajā tikšanos raizē. Es esmu gatavs sevkurā laikā, kad visas puses ir gatavas. Es domāju, ka mēs visam ir jorēko itāda tikšanos pēc īspējas dreižok. Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs ir sacējis, ka Kremlis ir gatavs sarunam, tak neapturēs kara darbību. Mēs sarunu laikā neapturēsim īpašo militāro operāciju. Eiropa grib taišņi to, pa to laiku papildinojot Kievas režīmam īrūču krojumus, sacīja Lavrovs. ASV valsts sekretārs Marks Rubio arī norodīja, ka kars katrā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet ar vīnošanos sarunos. Tā kopumā ir josacinē, ka nīvlījus apstokļus kara izbeigšanas īspēja nav pagosis priekšu. Kas itamā nedēļā svarīgs? Turpinājumu ar Daiņam Jartāni sagatavēto komentāru. Īturpinājumā attīstība Latvijā. Itamā nedēļā valdība porskatīja Nacionālo safīnības īkšlītu ministra Joņa Dombrovis īsnīgtu informatīvo ziņojumu, kurumā iekļauti pasaukumi imigrācijas ierobežošanai. Tī ir balstīti iz iepriekš parlamenta izmeklēšanas komisijas izstrādotajiem priekšlikumiem. Ko tad paredz jaunais ministru atbalstītais plāns? Pirmam kortam valsts robežsardze kopā ar valsts policiju pašvaldības policiju turpinos organizēt regulāras porbaudis, kab nogjūtu nelegālos īceļotojus, kuri turpināja dzīvot valstī pēc uzturēšanos atļaujas zaudēšanas. Reigas lidostā starptautiskiem sauzemes jūras pasažieru porvedotojiem tiks īvīstas jaunas drošības porbaudis, kab netiktu izmantotas citas personas vordā reģistrētas biļetes. Plāns paredz slēgt pagaidu uzturēšanos atļaujas programmu, kas ļauj norzemju pilsoņiem dabūt uzturēšanos tīsēbas Latvijā iz nakustamo īpašuma pirkšanas pamata. Tamā pašā laikā paredzēts izstrādot priekšlikumus, kā saistīt uzturēšanos atļaujas orzemniekiem ar investīciju dasaistīšanu. Valdība atbalstīja priekšlikumu izstrādot izmaiņas likumā par augstokajiem izglītības īstodiem, nosakot pienākumu orzemju studentiem apmeklēt lekcijas vismaz par 70%. Tāpat orzemnieku skaits augstākajos izglītības īstodās neļaus porsnēgt 50% no kopējo studentu skaita. Tāpat būs joestina orzemnieku angļu valodas prasmju faktisko porbauda. Bet kāda ir statistika par orzemniekiem, kas dzīvoja, izstrādāja un vuicās Latvijā? 2028. gads 1. jūlijā Latvijā reģistrēti 106708 trešos valsts pilsoņi ar derīgumu uzturēšanos atļauvēm. Visvairāk 37000 tie ir Krīvijas dzīvotoji. 33719 ir Ukrainas dzīvotoji, kam sekoja 6122 personas no Indijas. 5120 ir Uzbekistānas dzīvotoji, 2140 46 ir no Baltkrievijas. Zemēgai kito goda pirmajā pusgadā tīsēbas Latvijā strodot dažķirtis 4800 Uzbekistānas pilsūņam. Indijas pilsūņam 1589 darba atļovis strodot Latvijā sajāma arī 1186 cilvēki no Baltkrievijas. Strodnieku trūkumu mūsu valstī apliecināja arī vairoki simti darba atļovu, kas dažķirtis Taģikistānas, Moldovas un daži Filipīnu dzīvotojiem. Diemžēl statistika ir nažēlīga. Ja to šeit Latvijā izvienu pensionāru ir apmēram 2,5 strodnieki, bet, ka turpinosīs ņūlinējais dzimstēbas rodētojs, tad līdz 2050. Godam itas skaits varētu sazamazinoties līdz apmēram 1,3 strodniekim izvienu pensionāru. Tas zemē, ka nokotnē būs salīdzinoši vairāk pensionāru un mazāk strodījušu, kas īmaksāja valsts pensiju sistēmā. Līdz 2040. Godam darba spējīgos cilvēku skaits Latvijā varētu pazemazinoties par 9,4%. Tātad, jo ar zemēs dzīvojušie un strodījušie Latvijas pilsoņi neatgriezīsies, mēs būsim spiesti ievest darba spēku no trešajām valstīm. Paicojums, cik gudri un kontrolēti Latvija to darīs. Jūs dzirdējāt Daņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi

0: debesīs svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Es esmu tautas pestēšana, saka Kungs. Lai arī kaidos bādos, tie mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, Kungs, mūžīgi. Dieva tava dāla svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Šodien svētā mise ir svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Irenai. Nožēlosim mūsu grēkus, mūsu trūkumus, nepilnības, lai būtu Dieva žēlastība cienīgi.

0: Muna vaine, muna vaine, muna visu lielo vaine, todēļ es lūdzu visu svētoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi ītveris vīnā tevis un tivoko mīļestības bausleibā. Dori, lai uzticēgi pildotu tavas pavieļas, kļūstam mūžēgas dzēves cīnēji. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un volda svāto gora vīnēbā Dīvs visos mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasējums no mocēbu teicēja gromatas. Visam ir savs laiks un savs breidis kotrai darēšanai zem debesīm. Laiks pīdzimt un laiks nomiert. Laiks stodeikt, laiks izraut to, kas ir stodeits. Laiks nonovēt un laiks orstēt. Laiks nojaukt un laiks būvēt. Laiks raudot un laiks smītīs. Laiks sārot un laiks doncot. Laiks mest akmeņus un laiks tūs salasēt. Laiks apsamkamt un laiks turētīs soļi no apskovīnim. Laiks meklēt un laiks pazaudēt. Laiks sorgot un laiks aizmest prūjam. Laiks porplēst un laiks sašūt kūpā. Laiks klusēt un laiks runot. Laiks mīlestībai un laiks naidam, laiks karam un laiks mīram. Kaits strodnīkam lobums no sava darba. Es izskatēju darbā, ko Dievs uzdeva cilvēku dālim, lai jie ar to aizaimtu. Jis visu ir darējis skaistu sava laikā, pat pasauli jis ļova jiem apjaust. Un tūmēr cilvēks nāptver darbus, kaidus Dievs paveic no sokuma līdz pat beigom. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.
1: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.
0: Lai slavēts ir Kungs mana klīns, mums spāks un mums cītūksnis, mums patvārums un mums globējs, mums vairoks un tas, uz kuru es cerēju.
1: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.
0: Ak, Kungs, kas tot ir cilvēks, ka par jūtu rūpējis, vai cilvēka dāls, ka to jo īvaroj? Cilvēks ir leidzēks vēja vāsmai, jo dīnas kai āna, kas izgaist.
1: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evanģēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus vinotne lūdzēs un mocekļi bija ar jū, es jautoju tim sacēdams, par kū ļaudis mani uzskata. Ja atbildē un sacē, par Jonī kristētoju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, kā asūt pīsacēlis viens no seniem pravīšim. Bet īstim sacējam, bet par ko jūs mani uzskatat? Pīters atbildēdams teica par dīva svaidētu. Līdz stingri aizlīgdams tim pavieļēņi vīnam par to nastostēt un sacējam, cilvēka dālam vajadzis daudz cīst, būt vecoku un augstu prīsturu un rokstu zinotoju atmestam un nonovētam, bet trešai dīnei izaugšam ceļsīs. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargi, šodien ir ļoti svarīgs, ļoti bagāts Dieva vārda fragments. Turpinam lasīt vecas derības gudrības grāmatas, mācību teicē grāmata, jeb Koheleta grāmata. Un tā ir tāda vesela litānija, vairākie tādi teikumi par to, ka visam ir savs laiks, ka viss ir pārējošs. Un tas tik tiešām ir tāds mierinājuma teksts, ka ja tev tagad ir grūti, ja tagad tu ej cauri grūtībām, tad ir vērts atcerēties, ka tā arī ir dzīve. Tas ir dzīve sastāvdaļa, tas tā notiek. Dzīve nav pasaka, tā ir realitāte, dzīve nav utopija, pilna ar grūtībām, bet brīžos, kad es eju cauri tumsai, man jāpatur prātā vienmēr, ka pienāks arī labāks laiks. Viņš obligāti pienāks. Un tagad, kad man ir labs laiks, kad ir kaut kāds veiksmīgs brīdis, viss ir labi, viss ir veseli, viss ir līdzās man, tad arī jāpatur prātā, ka pienāks laiks, kad būs arī grūtāki brīži. Tāpēc ir vērts tā sevi nofotografēt vai arī uzņemt spēkus, tieši tādā brīdī, kad es piedzīvoju tādu labu, dāsnu laiku, sakraut tos garīgos spēkus, līdzīgi, ka mācekļi piedzīvoja Tabora kalna notikumus, tieši tāpēc, lai viņi varētu izturēt Golgātas notikumus. Tā kā, ja kāds tagad iet cauri grūtībām, šīs mācību teicē gudrība, Koheleta gudrība, mums māca, ka ir laiks laimei, bet ir laiks arī nelaimei, un tā ir dzīve. Evangēlijs arī ir ļoti interesants. Kungs Jēzus pēc lūkšanas, tas ir svarīgi, Jēzus vienādne lūdzās, un mācekli bija ar viņu. Jēzus lūdzās, un pēc lūkšanas viņš šo jautājumu izveido, par ko ļaudis mani uzskata, tas ir svarīgs jautājums. Par Kristu vienmēr būs viedokļi, ja mēs jautājam pasaulē. Visos laikmetos līdz pat Kristus otrreizēja atnākšanai par viņu vienmēr runās, kas viņš ir, no kurienes viņam tas viss bija, kā viņš to visu spēja darīt. Un Jēzus nekritizē to, ka viņam dot nepareizas atbildes. Cik ja tu esi Jānis Kristītājs, nē, citi saka, ka tu esi Elijs vai kāds no seniem praviešiem. Jēzus viņus nekritizē, ka jūs nepareizi saprotat, jūs nezinat teologiju vai nezinu, ko tur. Vienkārši viņš parāda, ka fonā vienmēr būs kāds viedoklis par Kristu. Viņš vienmēr būs jautājums pats svarīgākais, par ko jūs mani uzskatat, Kunga mācekļa, par ko tu mani uzskati, kas es esmu tev. Nevis pasaulē, nevis kādiem ietekmīgiem cilvēkiem, nevis taviem radiem, par ko tu mani uzskati, kas es esmu tev. Viņš ienāk tādās personiskās attiecībās ar saviem mācekļiem. Ja es esmu Kunga māceklis, man ir jāuzdod šo jautājumu sev, kas man ir Kristus, kas viņš ir priekš manis. Mācekļi šajā brīdī starp citu deva nepareizu atbildi, Kunga svaidītājs. Jā, viņi tehniski viņu nosauca par Mesiju, svaidītājs ir Mesija jeb Kristus. Bet kāpēc Jēzus tad viņam aizliedza runāt par to? Tāpēc, ka mācekļi nesaprata šajā brīdī, mēs esam Lūkasa 9. Nodaļā, mācekļi šajā brīdī vēl nesaprot saturu šim vārdam. Un tāpēc Jēzus viņam aizliec par to runāt.

0: Uzdosim sev šo jautājumu, kas man ir Kungs Jēzus, ko es saprotu ar vārdu Kristus, ko es saprotu ar vārdu Kunga māceklis. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies par Latvijas bīskapiem, lai viņi spētu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai laicīgas varas nesēji spētu atrast ceļus, kā nodrošināt pasauli mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies, lai slimnieki bruņotos ar pacīteibu, sova ikdienas krista nešanā būtu samirinoti ar Dīva nodomiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par jauniešiem, par jaunu paudzi, par bārniem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrību un ticēbu Dīvam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim mūžēgas dzēves žīlestēbu Irēnai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par Janīnu un Jāzepu, kas šodien svin laulēbas godadīnu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, to mūsu dieļu ziedoju savu dzīvēbu, moci mūs pošaizleidzēgi, uzupurēti stivoku labā, kas dzīvoju un voldi mūžu mūžos. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, ko Tu upurēm, šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvēbes maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši veinu, ko Tu upurēm, veina kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mežam slavēts.

0: broļu mūsu, lai Dievs ir svarenais tavs pie mani un ar jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai bazneicai.
2: Kungs tevi lūdzam, labvielēji uzlūkoj savas tautas dovanas un dori, lai pīsadalū dabas un uzlāpumā, te īmantoju tūku dīvbeiga ticēba atzēst caur Kristu mausu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mausu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mausu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, svātais tavs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur tavu mīļotu dālu Jēzu Kristu, tavu vordu, ar kuru tu visu esi radējis. Tevi siltētu mūsu globu un pestētoju, īsamīsojušu no svāto gora un dzimušu no jaunavas. Izpildot tavu gribu un atgīvstot tev svātu tautu, izcīšanos pie Krista īstīpa savas rūkas, lai salaustu noves varu un atklotu augšam ceļšanos. Tāpēc leidz ar ingiļiem un visiem svātajiem, mēs sludinojam tavu gūdeibu vienbalsēgi saucot. Svāts
1: ir kungs, debes spulku dīvs, debes un zeme ir tava

0: gūdējības pilna, Hozanna augstumūs, svietējs, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeva cīšanām, es paēma maizi, tev pasateikdams, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi kā veidā pēc vakariņām viņš paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos darības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt to munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs kungs savu kolpeuni Irēnu, kuru tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Jei, kas bija leidzēga tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum arī augšam celšanas gūdeibā. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerējbā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tava žālsirdēbā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsežāloj par mums visim tevi lūdzām, dovoj mums leidzdaļēbu mūžēgajā dzīvē, leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svāto Jezupu jūs lēga vaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev Dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūds un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts,
1: lai top tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes, mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības, pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņi ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
0: Kungs Jēzu Kristu.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
0: Dīva
1: Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Dieva jāks, lūk, kas nuceļ pasauļa grāks, vietēgie tī, kas raicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu labais gons, saka kungs, es pazeistu savas avis, un munējās pazeist mani.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi mūsu bogotinojis ar tavu sakramentu, namīteigi dovoj mums savu paleidzēbu, lai šī noslāpumi nes mūsu dzēve pestēšanas augļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Visu esi svietē visvarenais Dīvs, tavs, dals, svātais gors.
1: Āmen.
0: Iva žieles tebi, lai jūs pavadā.
1: Pateicēj badīvām.

0: Kirja eleison.
1: Kristi eleison, kirja eleison.
0: Kristu klausimēs.
1: Kristus klausimēs.
0: Dievs tavs no dabasīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunovo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žīlestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visšķeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiļoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breinēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības sēdeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz Dīvu.
0: Gūdajamais trauks.
1: Lūdz Dīvu.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreine.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabas udurovas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globēja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mirinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pēdējus īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristicēgus palīdzēba.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ingeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka ījemto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzjemto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tobā patvārumā. Steidzamies, svāto dīva dzemdētoja.
1: Mūsu liukšanas, liudzam nasmodēji mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stoti mūs savam dālam priekšā.
0: Visos bādos un grīvtēbos lai paleic mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimies. Dievs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaun uz svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumem un nalaimem caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.